0: Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.
1: Sonce zašlo je v maju, ko župnik po...